0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

криниця батька копана з благословенням Божим. Там буду пити доброї води, бо в світі не знайдеш на смак хоча б щось схоже. Це справжня мрія кожної весни у батька, сина, співвітчизника чи брата. Але в часи війни ці подумки звучать.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на читачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ожидачів FM. Нова музика.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Качів FM.
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Дер презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта. Цього разу молоді обійми.
1: Гід на обрії.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що коче все тіло.

0: обійми. Історія про сильне кохання, де обійми є найкращим захистом від будь-яких життєвих негараздів. Саме цю історію подарували нам романтики української поп-сцени. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 – Кирило Роговий та Іван Степаніщев, або ж гурт «Молоді». Побажаємо усім молодим вірно обрати свій шлях та реалізуватися в повній мірі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Народний хіт на Жадачів FM.

0: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
1: Реклама.

0: Глядачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачі ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас завчинки красивий.

0: Ти зараз дивишся в екран або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 10 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте «Жидачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Росіяни у ніч на 11 вересня атакували Україну С-8000 «Бандероль» та 161 ударним дроном, з яких 138 вдалося знешкодити. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. У ніч на 11 вересня росіяни атакували Київ, унаслідок чого відомо про пошкоджені житлові будинки та постраждалих у 2 районах. Про це повідомили в ДСНС України. Так, в Оболонському районі через російську атаку виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі. Минулося без постраждалих. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Там горів фасад будинку з 1 по 5 поверх, а також квартира на 2 поверсі. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, ще 7 передали до карет швидкої для подальшої допомоги. Наразі відомо про 8 постраждалих. А на Київщині вночі виникла пожежа на складах у Бучанському районі після російської атаки. Під час гасіння окупанти завдали повторного удару, але рятувальники продовжували роботу. Унаслідок дронової атаки росіян на Запоріжжя вночі 11 вересня постраждали 2 людей – матір і син. Постраждалим надається уся необхідна допомога. Пошкоджений дах 9-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа на площі 80 метрів квадратних. Також загорілося офісне приміщення та сталося займання через влучання в торговельний центр. Наразі усі пожежі ліквідували. Вранці у п'ятницю Румунія підіймала у повітря свої винищувачі F-16 для моніторингу повітряних цілей, які наблизилися до її кордону з Україною. Про це повідомляє «Європейська правда» з покликанням на Міністерство оборони Румунії. У Міноборони повідомили, що 11 вересня близько 4:15 система радіолокаційного спостереження виявила групу повітряних цілей приблизно за 16 кілометрів на північ від Вилкового в Одеській області. Варто зауважити, що в той час повітряні сили України повідомили про рух російських дронів на Одещину. 2 літаки F-16 румунських ВПС злетіли з 86-ї авіабази у Борчі для спостереження за ситуацією. Повітряна тривога у північній частині повіту Тулча закінчилася о 6:30 ранку, про порушення румунського повітряного простору не повідомлялося. 10 вересня мешканці північної частини румунського повіту Тулча отримали екстрене повідомлення системи оповіщення через можливе падіння предметів з неба. Того ж дня на пляжі у районі Корбу неподалік Капумідія в Румунії туристи виявили уламки безпілотника. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 вересня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність, увечері можливий невеликий дощ. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 12, завтра до плюс 13, хмарно дощитиме. У нічну неділю плюс 10, у неділю до плюс 18, хмарно і також можливий дощ. У ніч на понеділок плюс 9, у понеділок плюс 17, мінлива хмарність. Це були новини «Жидачі» в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: РДР презентує гід на обрії.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта. Цього разу молоді обійми.
2: Гід на обрії.
4: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло.

0: Обійми. Історія про сильне кохання, де обійми є найкращим захистом від будь-яких життєвих негараздів. Саме цю історію подарували нам романтики української поп-сцени. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 Кирило Роговий та Іван Степаніщев, або ж гурт «Молоді». Побажаємо усім молодим вірно обрати свій шлях та реалізуватися в повній мірі. А з вами був Олесь Кальмюк та програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Росіяни у ніч на 11 вересня атакували Україну С-8000 «Бандероль» та 161 ударним дроном, з яких 138 вдалося знешкодити. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. У ніч на 11 вересня росіяни атакували Київ, унаслідок чого відомо про пошкоджені житлові будинки та постраждалих у 2 районах. Про це повідомили в ДСНС України. Так, в Оболонському районі через російську атаку виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі. Минулося без постраждалих. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Там горів фасад будинку з 1 по 5 поверх, а також квартира на 2 поверсі. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, ще 7 передали до карет швидкої для подальшої допомоги. Наразі відомо про 8 постраждалих. А на Київщині вночі виникла пожежа на складах у Бучанському районі після російської атаки. Під час гасіння окупанти завдали повторного удару, але рятувальники продовжували роботу. Унаслідок дронової атаки росіян на Запоріжжя вночі 11 вересня постраждали 2 людей – матір і син. Постраждалим надається уся необхідна допомога. Пошкоджений дах 9-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа на площі 80 метрів квадратних. Також загорілося офісне приміщення та сталося займання через влучання в торговельний центр. Наразі усі пожежі ліквідували. Вранці у п'ятницю Румунія підіймала у повітря свої винищувачі F-16 для моніторингу повітряних цілей, які наблизилися до її кордону з Україною. Про це повідомляє «Європейська правда» з покликанням на Міністерство оборони Румунії. У Міноборони повідомили, що 11 вересня близько 4:15 система радіолокаційного спостереження виявила групу повітряних цілей приблизно за 16 кілометрів на північ від Вилкового в Одеській області. Варто зауважити, що в той час повітряні сили України повідомили про рух російських дронів на Одещину. 2 літаки F-16 румунських ВПС злетіли з 86-ї авіабази у Борчі для спостереження за ситуацією. Повітряна тривога у північній частині повіту Тулча закінчилася о 6:30 ранку, про порушення румунського повітряного простору не повідомлялося. 10 вересня мешканці північної частини румунського повіту Тулча отримали екстрене повідомлення системи оповіщення через можливе падіння предметів з неба. Того ж дня на пляжі у районі Корбу неподалік Капумідія в Румунії туристи виявили уламки безпілотника. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 вересня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність, увечері можливий невеликий дощ. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 12, завтра до плюс 13, хмарно дощитиме. У нічну неділю плюс 10, у неділю до плюс 18, хмарно і також можливий дощ. У ніч на понеділок плюс 9, у понеділок плюс 17, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9.36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Окупанти вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві, у Дніпровському і Оболонському районах. Одну з них влучили двічі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. У КМВА повідомили, що за попередню інформацію, внаслідок влучання по заправці в Оболонському районі відомо про двох постраждалих. За оновленою інформацією, у КМВА повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до 4. За оновленою інформацією ДСНС, унаслідок ударів по АЗС у Києві постраждали 3 людини, серед яких рятувальник, він постраждав через повторний удар по заправці. Міський голова Києва Кличко також сказав, що в Оболонському районі сталося падіння уламків БПЛА на автомобіль. Попередньо є постраждалий. Також у цьому районі унаслідок влучання БПЛА є загоряння на нежитловій території. Кореспондент громадського повідомив, що біля метро поблизу АЗС одній жінці стало зле. Вона каже про панічну атаку, їй допомагають місцеві. Також після атаки змінили рух тролейбусів. Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, росіяни вже обстріляли заправку в Києві, у Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді унаслідок удару постраждали 4. На місці удару по заправці загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту, а після повторного влучання загорілися дизельні генератори. А вночі 11 вересня росіяни дронами вдарили по житловому будинку у Дніпровському районі. Там горів фасад будинку з 1 по 5 поверх, а також квартира на 2 поверсі. Відомо про 8 постраждалих. Унаслідок російського обстрілу Павлограда 10 вересня, коли 5 людей загинули і 67 постраждали, поранення зазнала бойова медикиня 412-ї окремої бригади «Немесіс» Олена Риш. Про це вона повідомила в Інстаграм. Військовослужбовець розповіла, що внаслідок обстрілу зазнала опіки по всьому тілу після останнього вибуху. Олена Риш добровільно долучилася до війська у грудні 2022 року. Раніше вона служила у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» та спецпідрозділу «Гур Артана», а зараз вона є старшою бойовою медикиною у 412-й окремій бригаді безпілотних систем «Немесіс». Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Павлоград 10 вересня 5 людей загинули, ще 67 постраждали, серед них 8 дітей. У місті горіли автомобілі, торговельні павільйони та магазин. Через російські дронові атаки та артилерійські обстріли на ранок 11 вересня є нові знеструмлення у 7 областях – Одеський, Запорізький, Чернігівський, Сумський, Харківський, Дніпропетровський і Донецький. Про це повідомили в «Укренерго». За добу географія уражень розширилася більш ніж удвічі. Напередодні 10 вересня «Укренерго» повідомляло про знеструмлення у 3 областях – Чернігівський, Донецький та Харківський. Енергетики радять перенести активне споживання на період з 10 до 16 години, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції. В «Укренерго» попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися і радять стежити за повідомленнями «Обленерго». Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на тлі заяв української сторони про 27 мільярдів доларів, 23 мільярди євро дефіциту в бюджеті України сказав, що Євросоюз спочатку визначить точний обсяг дефіциту, а потім уже буде говорити про його закриття. Нагадаємо, що про 27 мільярдів, потрібних для покриття дефіциту, європейським чиновникам повідомив президент України Володимир Зеленський під час їхнього візиту до Києва на День Незалежності. Європейці, мовляв, не очікували такого великого дефіциту, а дехто зі співрозмовників медіа сказав, що партнери ставили під сумнів ефективність витрачання коштів або завищення потреб.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. Усі 73 територіальні громади Львівської області розробили і затвердили плани стійкості. Ці документи розробляли з урахуванням місцевих ризиків, щоб забезпечити безперервну роботу кожної громади та чітке реагування під час кризових ситуацій. Важливою складовою цієї роботи є підготовка шкіл і садочків. За оперативними даними відділів освіти територіальних громад, станом на 31 серпня в області триває планова робота з підготовки освітніх закладів до нового навчального року та осінньо-зимового періоду. Заходами планів стійкості охопили 1581 установу освіти області, це 508 дитячих садків, 981 школа і 92 філії. Кожна громада сформувала власні переліки заходів, орієнтуючись на специфіку та актуальні потреби своїх навчальних закладів. Важливим напрямом роботи залишається цивільний захист. На сьогодні 1520 закладів освіти області, а це понад 96%, забезпечені укриттями або мають доступ до них. У цих же 1520 закладах опрацьовані чіткі алгоритми дій персоналу на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Також у громадах продовжують готувати навчальні заклади до опалювального сезону. Наразі показник готовності становить 86%. Для підтримання роботи в умовах можливих перебоїв з електропостачанням у закладах освіти уже підготували 1848 генераторів. Окрім цього, за оперативною інформацією Департаменту паливно-енергетичного комплексу, відповідно до планів стійкості громад уже виконали 103 заходи. Закупили 82 генератори, встановили 9 блочно-модульних котелень, 4 сонячні електростанції та 8 установок збереження енергії. Спираючись на досвід 2025-26 навчального року, коли було проведено 614 заходів та розроблено каталог кіберстійкості у відповідь на актуальні виклики, у новому 2026-27 навчальному році кібербезпека освітньої мережі Львівщини виходить на рівень системної взаємодії. Ключовим пріоритетом залишається поглиблення співпраці освітян, Львівської обласної військової адміністрації, СБУ та кіберполіції для захисту молоді від вербування, дезінформації і соціальної інженерії, а також наскрізне формування щоденної культури кібергігієни серед учнів, батьків та педагогів. Уряд визначив умови надання одноразової допомоги «Зимова підтримка» вразливим категоріям населення. Розмір одноразової допомоги – 19 400 гривень на одне домогосподарство, незалежно від кількості членів домогосподарства та їх категорій. Зимова підтримка надається за рахунок одного з джерел фінансування – зі спеціального фонду державного бюджету або за кошти міжнародних гуманітарних організацій. Допомога надається особам, які фактично проживають у громадах, включених до відповідних переліків територій Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Чернігівської областей, за винятком тимчасово окупованих територій. Консультації з питань зимової підтримки можна отримати в контакт-центрі Пенсійного фонду України за багатоканальним номером 0800 503 753. Обравши відповідну тематику, натиснувши кнопку 8. Напередодні 10 вересня у Люксембурзі ексгумували останки Марії Федак, Січинської, діячки українського жіночого руху, дружини відомого галицького адвоката і мецената Степана Федака та матері дружин двох провідників ОУН – Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Чин прощання і перепоховання пройде у Львові 18 вересня. Її прах спочине на полі номер 49 Личаківського цвинтаря поруч із могилою чоловіка. Марія Федак народилася 1874 року на Тернопільщині у родині священника. Була активною учасницею жіночого просвітницького руху Галичини, належала до керівництва спілки «Труд», опікувалася благодійністю та підтримувала заарештовану студентську молодь. Разом із чоловіком виховала 8 дітей у патріотичному дусі, створивши надійний тил для українського підпілля. Під час Другої світової війни, рятуючись від наступу радянських військ і репресій, родина виїхала до Західної Європи разом із сім'єю молодшої доньки Софії та зятем Андрієм Мельником. Згодом вони оселилися в Люксембурзі, де Марія Федак провела останні роки життя і була похована на міському цвинтарі Воневуа. Під час 33-го букфоруму у Львівському палаці мистецтв презентували книгу «Командири перемоги». Видання об'єднало понад 20 історій про українських командирів та їхні підрозділи. Книга створена на основі інтерв'ю, які протягом року виходили на ресурсах Національного інформаційного агентства «Укрінформ». Серед героїв видання – військове та державне керівництво, командувачі родів військ, а також командири бойових підрозділів. 33-й букфорум триватиме у Львові до 13 вересня. Цьогорічна фокусна тема фестивалю – відповідальність літератури. У центрі уваги – сила слова, роль літератури під час повномасштабної війни, відповідальність письменників та читачів, а також значення книги для збереження культурної пам'яті та формування української ідентичності. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 вересня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність, увечері можливий невеликий дощ. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 12, завтра до плюс 13, хмарно дощитиме. У ніч на неділю плюс 10, у неділю до плюс 18, хмарно і також можливий дощ. У ніч на понеділок плюс 9, у понеділок плюс 17, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на українському радіо, в студії Роман Коляда. У серпні Євросоюз оновив правила надання тимчасового захисту військовозобов'язаним українцям, і майже одразу ця цілком реальна зміна почала жити окремим життям у телеграм-каналах і соцмережах. Із перших днів дії нових правил у соцмережах з'явилося відео з твердженням, що в Румунії в українських чоловіків буцімто вже забирають закордонні паспорти, утримують їх у прикордонній поліції і можуть депортувати. Дописувач, який поширив відео, утім, сам зізнається, він не був свідком цієї ситуації. При цьому також він не назвав ані місця, ані людей, яких начебто затримали, ані джерела своєї інформації. Фактчекери проєкту «Гвара Медіа» звернулися до Генерального інспекторату з питань імміграції Румунії, де повідомили, випадків вилучення паспортів громадян України та їхнього затримання не фіксували. Водночас румунське законодавство справді передбачає, що під час оформлення міжнародного захисту проїзний документ людини може тимчасово зберігатися в органах влади, поки їй видають тимчасове посвідчення особи. Саме змішування реальної процедури, нових правил ЄС і непідтвердженої історії створює переконливу основу для фейку. Хто і навіщо створює подібні чутки в момент зміни правил, як реальні юридичні нововведення перетворюють на історії про затримання та депортацію, і як перевіряти інформацію, від якої може залежати важливе рішення людини. Про це говоримо з Ольгою Яковлевою, фактчекеркою проєкту «Гвара Медіа». Отож, нові правила ЄС справді створили інформаційний привід, але в соцмережах до них додають різну непідтверджену інформацію, як, наприклад, от у сьогоднішньому фейку про начебто вилучення паспортів і утримання українців у поліції за кордоном. Чому цей момент виявився таким привабливим для поширення фейку і як у цьому випадку поєднали реальні зміни з вигаданими наслідками, пояснює фактчекерка.
3: Подібні історії зазвичай з'являються от саме тоді, коли відбуваються якісь реальні законодавчі зміни, і це робить якраз їх більш переконливими. А люди чують, там з 5 серпня змінилися правила, і вже готові повірити, що разом із цим нібито змінилася і практика на кордонах країн ЄС, які приймають українців. Зокрема, в даному випадку йшлося про румунський кордон. У цього разу у цієї історії є автор, в нього є свій персональний телеграм-канал, де він розповідає свою історію. Зокрема, те, що він незаконно перетнув український кордон і наразі перебуває взагалі в одній з країн ЄС, отримавши там тимчасовий захист. В його телеграм-каналі з'явилася ця історія, а потім вже її підхопили інші анонімні телеграм-канали. Ресурси, які підхопили його історію, мають значно більшу кількість підписників. Охоплення у цій історії стали реально великими. І, власне, про що йдеться в самій історії, як автор розповів, що нібито після змін з 5 серпня набуло чинності рішення ЄС щодо нових умов надання тимчасового захисту для військовозобов'язаних українців. Він розповів, що одразу в цей же день, коли набули чинності ці зміни, на румунському кордоні різко змінилася ситуація. Як саме? Він розповідає історію про те, що групу українців було затримано на румунському кордоні, у них вилучили паспорти і утримували певний час. Ну, принаймні на момент цього повідомлення він говорив про те, що вони все ще перебувають у відділку поліції. Він насамперед зіграв на цій невизначеності та страху перед новими змінами. Тобто на момент, коли українці достеменно ще не розуміли, які саме документи потрібно буде надавати для того, щоб отримати тимчасовий захист. Взагалі, для багатьох українців тема виїзду за кордон або перебування в країнах ЄС, вона в принципі чутлива. Коли з'являється інформація про якісь нові правила, люди ще не встигають в них розібратися в деталях. І от в такий момент з'являються подібні історії, які абсолютно не підкріплені жодними доказами, немає знають джерела, на яке посилався автор цієї історії. Тим не менше, вони звучать емоційно і створюється таке враження, ніби автор точно знає, що відбулося, і інші також починають вірити в цю історію.
2: Історії про те, що в Європі в українців вже забирають документи, затримують їх і готові до депортації, добре лягають у ширший наратив про те, що ставлення до українців у ЄС нібито різко погіршується. Якого ефекту можуть прагнути автори таких повідомлень і на яких страхах української аудиторії вони грають, розповідає Ольга Яковлева.
3: Тут одразу варто зазначити, що подібні повідомлення можуть переслідувати кілька цілей. По-перше, вони сіють тривогу серед українців, які планують виїзд за кордон. Типу, щось змінилось, змінилися підходи, якісь нові правила, про які ми не знаємо, а можливо, мене також чекають якісь зайві питання. Відповідно, у людини починаються сумніви щодо того, чи спокійно він зможе перетнути кордон, навіть якщо він має на це повне право. По-друге, створюється враження, що ніби до країни ЄС різко почали змінювати своє ставлення до українців і вводять певні, можна навіть сказати, репресивні заходи стосовно них. По-третє, вони підривають довіру до офіційної інформації, адже люди починають вірити анонімне відео чи повідомлення. І в даному випадку через те, що комунікація органів прикордонних служб і країн ЄС, і нашого МЗС, вона була трошки відтермінована стосовно цього нового рішення ЄС. Відповідно, люди не мали повної картини, не розуміли до кінця, які ж такі документи потрібно буде пред'являти на кордоні. Ну і відповідно, на тлі цього ось подібні розповіді, вони сприймаються з більшою довірою. Саме про цю історію, то принаймні, ми можемо проаналізувати, як він побудував своє повідомлення. Він бере реальну новину про набуття чинності рішення ЄС і пов'язує її з історією з нібито вилученням паспортів українців, їх затриманням побільше поліції. При цьому жодних доказів, джерел, деталей, кількості людей, які там утримувалися, нічого, щоб дозволило перевірити його слова, він не наводить. Тобто, незалежно від намірів автора, результат один – у того, хто отримує цю інформацію, хто її бачить в соцмережах, складається враження, що нові правила ЄС вже призвели до якихось масових обмежень для українців, зокрема на румунському кордоні. Хоча офіційні органи цього не стверджують. У відповіді Генерального інспекторату з питань міграції Румунії нам, власне, повідомили, що не фіксували жодних випадків вилучення паспортів громадян України в описаний автором спосіб і не затримували українців. Також там пояснили важливий момент, звертаю увагу всіх, що вилучення проїзних документів можливе як таке, але лише в межах окремої процедури, коли людина подає заяву на отримання тимчасового захисту. Тоді вона віддає свій документ і натомість отримує тимчасовий інший документ для того, щоб до розгляду її заяви вона все ж таки мала якесь посвідчення особи.
2: Правила перетину кордону, тимчасового чи міжнародного захисту справді можуть змінюватися. Тому сама поява нової інформації ще не означає, що перед нами фейк. За якими ознаками варто оцінювати повідомлення з Телеграму чи Тіктоку і де перевіряти такі твердження, перш ніж будувати на них свої плани, радить фактчекерка.
3: У таких кейсах, перш за все, ми радимо ставити собі просте питання. Звідки автор це знає? Якщо він не називає джерела, не надає доказів, не дає можливості перевірити його слова, це вже є серйозним сигналом до того, щоб бути обережним в цій інформації. Сам автор у своєму блозі зазначає, що перебуває в Німеччині. Тобто він не є очевидцем описаних подій. Немає джерела, автор не розказує, звідки, хто і як, за яких обставин передав йому цю інформацію. Будь ласка, задумайтесь. Друге. Будь ласка, не робіть висновок, що будь-яка зміна правил означає нові санкції чи обмеження. Ну, як в даному випадку, нові умови отримання тимчасового захисту для певної категорії українців, він приєднав непідтверджену історію про вилучення паспортів. І не треба автоматично думати, що нові правила дорівнюють якимось новим обмеженням чи санкціям. І третє, якщо інформація може вплинути на ваше рішення чи безпеку, на ваше рішення, зокрема, да, перетнути український кордон і заїхати в якусь з країн ЄС, перевіряйте інформацію про перетин кордону і про умови, навіть якщо вони зміняться, в офіційних джерелах. Це сайти прикордонної служби, міграційних органів відповідної країни, в яку ви збираєтесь їхати, посольств або ж Єврокомісії врешті. Якщо про серйозну зміну повідомляє лише ось такий анонімний канал, а офіційні органи взагалі про таке не повідомляють, і медіа про це не пишуть, то є реально всі підстави сумніватися в достовірності такої інформації.
2: Отож, шановні слухачі, ми почули коментарі та поради Ольги Яковлевої, фактчекерку проєкту «Гвара Медіа». Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Контроль на українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні в студії працював Роман Коляда. До зустрічі.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго сю скелю, і так, ми перемогли. Як у блокбастерах, коли вже без надії вся допомога приходить в кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго цю скелю, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір долинають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта. Цього разу молоді обійми.
1: Гід на обрії.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Що коче все тіло.

0: Обійми. Історія про сильне кохання, де обійми є найкращим захистом від будь-яких життєвих негараздів. Саме цю історію подарували нам романтики української поп-сцени. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 – Кирило Роговий та Іван Степаніщев, або ж гурт «Молоді». Побажаємо усім молодим вірно обрати свій шлях та реалізуватися в повній мірі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Росіяни у ніч на 11 вересня атакували Україну С-8000 «Бандероль» та 161 ударним дроном, з яких 138 вдалося знешкодити. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. У ніч на 11 вересня росіяни атакували Київ, унаслідок чого відомо про пошкоджені житлові будинки та постраждалих у 2 районах. Про це повідомили в ДСНС України. Так, в Оболонському районі через російську атаку виникла пожежа в одноповерховій складській будівлі. Минулося без постраждалих. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі. Там горів фасад будинку з 1 по 5 поверх, а також квартира на 2 поверсі. Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, ще 7 передали до карет швидкої для подальшої допомоги. Наразі відомо про 8 постраждалих. А на Київщині вночі виникла пожежа на складах у Бучанському районі після російської атаки. Під час гасіння окупанти завдали повторного удару, але рятувальники продовжували роботу. Унаслідок дронової атаки росіян на Запоріжжя вночі 11 вересня постраждали 2 людей – матір і син. Постраждалим надається уся необхідна допомога. Пошкоджений дах 9-поверхового житлового будинку, там виникла пожежа на площі 80 метрів квадратних. Також загорілося офісне приміщення та сталося займання через влучання в торговельний центр. Наразі усі пожежі ліквідували. Вранці у п'ятницю Румунія підіймала у повітря свої винищувачі F-16 для моніторингу повітряних цілей, які наблизилися до її кордону з Україною. Про це повідомляє «Європейська правда» з покликанням на Міністерство оборони Румунії. У Міноборони повідомили, що 11 вересня близько 4:15 система радіолокаційного спостереження виявила групу повітряних цілей приблизно за 16 кілометрів на північ від Вилкового в Одеській області. Варто зауважити, що в той час повітряні сили України повідомили про рух російських дронів на Одещину. 2 літаки F-16 румунських ВПС злетіли з 86-ї авіабази у Борчі для спостереження за ситуацією. Повітряна тривога у північній частині повіту Тулча закінчилася о 6:30 ранку, про порушення румунського повітряного простору не повідомлялося. 10 вересня мешканці північної частини румунського повіту Тулча отримали екстрене повідомлення системи оповіщення через можливе падіння предметів з неба. Того ж дня на пляжі у районі Корбу неподалік Капумідія в Румунії туристи виявили уламки безпілотника. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 вересня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність, увечері можливий невеликий дощ. У нічну суботу синоптики прогнозують плюс 12, завтра до плюс 13, хмарно дощитиме. У нічну неділю плюс 10, у неділю до плюс 18, хмарно і також можливий дощ. У ніч на понеділок плюс 9, у понеділок плюс 17, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Твоя служба – вірний кінь та чисте поле.

0: передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Окупанти вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві, у Дніпровському і Оболонському районах. Одну з них влучили двічі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. УК МВА повідомили, що за попередню інформацію, внаслідок влучання по заправці в Оболонському районі відомо про двох постраждалих. За оновленою інформацією, УК МВА повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до 4. За оновленою інформацією ДСНС, унаслідок ударів по АЗС у Києві постраждали 3 людини, серед яких рятувальник, він постраждав через повторний удар по заправці. Міський голова Києва Кличко також сказав, що в Оболонському районі сталося падіння уламків БПЛА на автомобіль. Попередньо є постраждалий. Також у цьому районі унаслідок влучання БПЛА є загоряння на нежитловій території. Кореспондент громадського повідомив, що біля метро поблизу АЗС одній жінці стало зле. Вона каже про панічну атаку, їй допомагають місцеві. Також після атаки змінили рух тролейбусів. Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, росіяни вже обстріляли заправку в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді унаслідок удару постраждали 4. На місці удару по заправці загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту, а після повторного влучання загорілися дизельні генератори. А вночі 11 вересня росіяни дронами вдарили по житловому будинку у Дніпровському районі. Там горів фасад будинку з 1 по 5 поверх, а також квартира на 2 поверсі. Відомо про 8 постраждалих. Унаслідок російського обстрілу Павлограда 10 вересня, коли 5 людей загинули і 67 постраждали, поранення зазнала бойова медикиня 412-ї окремої бригади «Немесіс» Олена Риш. Про це вона повідомила в Інстаграм. Військовослужбовиця розповіла, що внаслідок обстрілу зазнала опіки по всьому тілу після останнього вибуху. Олена Риш добровільно долучилася до війська у грудні 2022 року. Раніше вона служила у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» та спецпідрозділу «Гур Артана», а зараз вона є старшою бойовою медикиною у 412-й окремій бригаді безпілотних систем «Немесіс». Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Павлоград 10 вересня 5 людей загинули, ще 67 постраждали, серед них 8 дітей. У місті горіли автомобілі, торговельні павільйони та магазин. Через російські дронові атаки та артилерійські обстріли на ранок 11 вересня є нові знеструмлення у 7 областях – Одеський, Запорізький, Чернігівський, Сумський, Харківський, Дніпропетровський і Донецький. Про це повідомили в «Укренерго». За добу географія уражень розширилася більш ніж удвічі. Напередодні 10 вересня «Укренерго» повідомляло про знеструмлення у 3 областях – Чернігівській, Донецькій та Харківській. Енергетики радять перенести активне споживання на період з 10 до 16 години, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції. В «Укренерго» попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися і радять стежити за повідомленнями «Обленерго». Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на тлі заяв української сторони про 27 мільярдів доларів, 23 мільярди євро дефіциту у бюджеті України сказав, що Євросоюз спочатку визначить точний обсяг дефіциту, а потім уже буде говорити про його закриття. Нагадаємо, що про 27 мільярдів, потрібних для покриття дефіциту, європейським чиновникам повідомив президент України Володимир Зеленський під час їхнього візиту до Києва на День Незалежності. Європейці, мовляв, не очікували такого великого дефіциту, а дехто зі співрозмовників медіа сказав, що партнери ставили під сумнів ефективність витрачання коштів або завищення потреб.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів ФМ. У студії працює Ірина Барник, в ефірі новини Львівщини. Усі 73 територіальні громади Львівської області розробили і затвердили плани стійкості. Ці документи розробляли з урахуванням місцевих ризиків, щоб забезпечити безперервну роботу кожної громади та чітке реагування під час кризових ситуацій. Важливою складовою цієї роботи є підготовка шкіл і садочків. За оперативними даними відділів освіти територіальних громад, станом на 31 серпня в області триває планова робота з підготовки освітніх закладів до нового навчального року та осінньо-зимового періоду. Заходами планів стійкості охопили 1581 установу освіти області, це 508 дитячих садків, 981 школа і 92 філії. Кожна громада сформувала власні переліки заходів, орієнтуючись на специфіку та актуальні потреби своїх навчальних закладів. Важливим напрямом роботи залишається цивільний захист. На сьогодні 1520 закладів освіти області, а це понад 96%, забезпечені укриттями або мають доступ до них. У цих же 1520 закладах опрацьовані чіткі алгоритми дій персоналу на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Також у громадах продовжують готувати навчальні заклади до опалювального сезону. Наразі показник готовності становить 86%. Для підтримання роботи в умовах можливих перебоїв з електропостачанням у закладах освіти уже підготували 1848 генераторів. Окрім цього, за оперативною інформацією Департаменту паливно-енергетичного комплексу, відповідно до планів стійкості громад уже виконали 103 заходи. Закупили 82 генератори, встановили 9 блочно-модульних котелень, 4 сонячні електростанції та 8 установок збереження енергії. Спираючись на досвід 2025-26 навчального року, коли було проведено 614 заходів та розроблено каталог кіберстійкості у відповідь на актуальні виклики, у новому 2026-27 навчальному році кібербезпека освітньої мережі Львівщини виходить на рівень системної взаємодії. Ключовим пріоритетом залишається поглиблення співпраці освітян, Львівської обласної військової адміністрації, СБУ та кіберполіції для захисту молоді від вербування, дезінформації і соціальної інженерії, а також наскрізне формування щоденної культури кібергігієни серед учнів, батьків та педагогів. Уряд визначив умови надання одноразової допомоги «Зимова підтримка» вразливим категоріям населення. Розмір одноразової допомоги – 19 400 гривень на одне домогосподарство, незалежно від кількості членів домогосподарства та їх категорій. Зимова підтримка надається за рахунок одного з джерел фінансування – зі спеціального фонду державного бюджету або за кошти міжнародних гуманітарних організацій. Допомога надається особам, які фактично проживають у громадах, включених до відповідних переліків територій Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Харківської, Сумської, Миколаївської, Чернігівської областей, за винятком тимчасово окупованих територій. Консультації з питань зимової підтримки можна отримати в контакт-центрі Пенсійного фонду України за багатоканальним номером 0800 503 753. Обравши відповідну тематику, натиснувши кнопку 8. Напередодні 10 вересня у Люксембурзі ексгумували останки Марії Федак Січинської, діячки українського жіночого руху, дружини відомого галицького адвоката і мецената Степана Федака та матері дружин двох провідників ОУН Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Чин прощання і перепоховання пройде у Львові 18 вересня. Її прах спочине на полі номер 49 Личаківського цвинтаря поруч із могилою чоловіка. Марія Федак народилася 1874 року на Тернопільщині у родині священника. Була активною учасницею жіночого просвітницького руху Галичини, належала до керівництва спілки «Труд», опікувалася благодійністю та підтримувала заарештовану студентську молодь. Разом із чоловіком виховала 8 дітей у патріотичному дусі, створивши надійний тил для українського підпілля. під час Другої світової війни, рятуючись від наступу радянських військ і репресій, родина виїхала до Західної Європи разом із сім'єю молодшої доньки Софії та зятем Андрієм Мельником. Згодом вони оселилися в Люксембурзі, де Марія Федак провела останні роки життя і була похована на міському цвинтарі Воневуа. Під час 33-го букфоруму у Львівському палаці мистецтв презентували книгу «Командири перемоги». Видання об'єднало понад 20 історій про українських командирів та їхні підрозділи. Книга створена на основі інтерв'ю, які протягом року виходили на ресурсах Національного інформаційного агентства «Укрінформ». Серед героїв видання – військове та державне керівництво, командувачі родів військ, а також командири бойових підрозділів. 33-й букфорум триватиме у Львові до 13 вересня. Цьогорічна фокусна тема фестивалю – відповідальність літератури. У центрі уваги – сила слова, роль літератури під час повномасштабної війни, відповідальність письменників та читачів, а також значення книги для збереження культурної пам'яті та формування української ідентичності. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 11 вересня, максимальна температура в день плюс 19, мінлива хмарність, увечері можливий невеликий дощ. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 12, завтра до плюс 13, хмарно дощитиме. У ніч на неділю плюс 10, у неділю до плюс 18, хмарно і також можливий дощ. У ніч на понеділок плюс 9, у понеділок плюс 17, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Кожного ранку, кохана, твоєю кімнатою снів захоплений. Як відчуваю, так дихаю кожного ранку у мирному спокою. Як плавно лягають у спогади кожного ранку вірність і погляди. Як хочеш почути ти кожного ранку.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама. ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта. Цього разу молоді обійми.
1: Гід на обрії.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло.

0: Обійми. Історія про сильне кохання, де обійми є найкращим захистом від будь-яких життєвих негараздів. Саме цю історію подарували нам романтики української поп-сцени. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 – Кирило Роговий та Іван Степаніщев. Або ж гурт «Молоді». Побажаємо усім молодим вірно обрати свій шлях та реалізуватися в повній мірі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Окупанти вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві, у Дніпровському і Оболонському районах. Одну з них влучили двічі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. У КМВА повідомили, що за попередню інформацію, внаслідок влучання по заправці в Оболонському районі відомо про двох постраждалих. За оновленою інформацією, у КМВА повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до 4. За оновленою інформацією ДСНС, унаслідок ударів по АЗС у Києві постраждали 3 людини, серед яких рятувальник, він постраждав через повторний удар по заправці. Міський голова Києва Кличко також сказав, що в Оболонському районі сталося падіння уламків БПЛА на автомобіль. Попередньо є постраждалий. Також у цьому районі унаслідок влучання БПЛА є загоряння на нежитловій території. Кореспондент громадського повідомив, що біля метро поблизу АЗС одній жінці стало зле. Вона каже про панічну атаку, їй допомагають місцеві. Також після атаки змінили рух тролейбусів. Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, росіяни вже обстріляли заправку в Києві, у Голосіївському районі поблизу ТРЦ «Республіка». Тоді унаслідок удару постраждали 4. На місці удару по заправці загорівся легковий автомобіль, пошкоджена зупинка громадського транспорту, а після повторного влучання загорілися дизельні генератори. А вночі 11 вересня росіяни дронами вдарили по житловому будинку у Дніпровському районі. Там горів фасад будинку з 1 по 5 поверх, а також квартира на 2 поверсі. Відомо про 8 постраждалих. Унаслідок російського обстрілу Павлограда 10 вересня, коли 5 людей загинули і 67 постраждали, поранення зазнала бойова медикиня 412-ї окремої бригади «Немесіс» Олена Риш. Про це вона повідомила в Інстаграм. Військовослужбовиця розповіла, що внаслідок обстрілу зазнала опіки по всьому тілу після останнього вибуху. Олена Риш добровільно долучилася до війська у грудні 2022 року. Раніше вона служила у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» та спецпідрозділу «Гур Артана», а зараз вона є старшою бойовою медикиною у 412-й окремій бригаді безпілотних систем «Немесіс». Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на Павлоград 10 вересня 5 людей загинули, ще 67 постраждали, серед них 8 дітей. У місті горіли автомобілі, торговельні павільйони та магазин. Через російські дронові атаки та артилерійські обстріли на ранок 11 вересня є нові знеструмлення у 7 областях – Одеський, Запорізький, Чернігівський, Сумський, Харківський, Дніпропетровський і Донецький. Про це повідомили в «Укренерго». За добу географія уражень розширилася більш ніж удвічі. Напередодні 10 вересня «Укренерго» повідомляло про знеструмлення у 3 областях – Чернігівській, Донецькій та Харківській. Енергетики радять перенести активне споживання на період з 10 до 16 години, коли найефективніше працюють промислові сонячні електростанції. В «Укренерго» попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися і радять стежити за повідомленнями «Обленерго». Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на тлі заяв української сторони про 27 мільярдів доларів, 23 мільярди євро дефіциту в бюджеті України сказав, що Євросоюз спочатку визначить точний обсяг дефіциту, а потім уже буде говорити про його закриття. Нагадаємо, що про 27 мільярдів, потрібних для покриття дефіциту, європейським чиновникам повідомив президент України Володимир Зеленський під час їхнього візиту до Києва на День Незалежності. Європейці, мовляв, не очікували такого великого дефіциту, а дехто зі співрозмовників медіа сказав, що партнери ставили під сумнів ефективність витрачання коштів або завищення потреб.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на українському радіо, в студії Роман Коляда. У серпні Євросоюз оновив правила надання тимчасового захисту військовозобов'язаним українцям, і майже одразу ця цілком реальна зміна почала жити окремим життям у телеграм-каналах і соцмережах. Із перших днів дії нових правил у соцмережах з'явилося відео з твердженням, що в Румунії в українських чоловіків буцімто вже забирають закордонні паспорти, утримують їх у прикордонній поліції і можуть депортувати. Дописувач, який поширив у відео, утім, сам зізнається, він не був свідком цієї ситуації. При цьому також він не назвав ані місця, ані людей, яких начебто затримали, ані джерела своєї інформації. Фактчекери проєкту «Гвара Медіа» звернулися до Генерального інспекторату з питань імміграції Румунії, де повідомили, випадків вилучення паспортів громадян України та їхнього затримання не фіксували. Водночас румунське законодавство справді передбачає, що під час оформлення міжнародного захисту проїзний документ людини може тимчасово зберігатися в органах влади, поки їй видають тимчасове посвідчення особи. Саме змішування реальної процедури нових правил ЄС і непідтвердженої історії створює переконливу основу для фейку. Хто і навіщо створює подібні чутки в момент зміни правил, як реальні юридичні нововведення перетворюють на історії про затримання та депортацію, і як перевіряти інформацію, від якої може залежати важливе рішення людини. Про це говоримо з Ольгою Яковлевою, фактчекеркою проєкту «Гвара Медіа». Отож, нові правила ЄС справді створили інформаційний привід, але в соцмережах до них додають різну непідтверджену інформацію, як, наприклад, от у сьогоднішньому фейку про начебто вилучення паспортів і утримання українців у поліції за кордоном. Чому цей момент виявився таким привабливим для поширення фейку і як у цьому випадку поєднали реальні зміни з вигаданими наслідками, пояснює фактчекерка.
3: Подібні історії зазвичай з'являються от саме тоді, коли відбуваються якісь реальні законодавчі зміни, і це робить якраз їх більш переконливими. А люди чують, там з 5 серпня змінилися правила, і вже готові повірити, що разом із цим нібито змінилася і практика на кордонах країн ЄС, які приймають українці. Зокрема, в даному випадку йшлося про румунський кордон. От цього разу у цієї історії є автор, в нього є свій персональний телеграм-канал, де він розповідає свою історію. Зокрема, те, що він незаконно перетнув український кордон і наразі перебуває взагалі в одній з країн ЄС, отримавши там тимчасовий захист. В його телеграм-каналі з'явилася ця історія, а потім вже її підхопили інші анонімні телеграм-канали. Ресурси, які підхопили його історію, мають значно більшу кількість підписників. Охоплення у цій історії стали реально великими. І, власне, про що йдеться в самій історії, як автор розповів, що нібито після змін з 5 серпня набуло чинності рішення ЄС щодо нових умов надання тимчасового захисту для військовозобов'язаних українців. Він розповів, що одразу в цей же день, коли набули чинності ці зміни, на румунському кордоні різко змінилася ситуація. Як саме? Він розповідає історію про те, що групу українців було затримано на румунському кордоні, у них вилучили паспорти і утримували в певний час. Ну, принаймні на момент цього повідомлення він говорив про те, що вони все ще перебувають у відділку поліції. Він насамперед зіграв на цій невизначеності та страху перед новими змінами. Тобто на момент, коли українці достеменно ще не розуміли, які саме документи потрібно буде надавати для того, щоб отримати тимчасовий захист. Взагалі, для багатьох українців тема виїзду за кордон або перебування в країнах ЄС, вона в принципі чутлива. Коли з'являється інформація про якісь нові правила, люди ще не встигають в них розібратися в деталях. І от в такий момент з'являються подібні історії, які абсолютно не підкріплені жодними доказами, немає називають джерела, на яке посилався автор цієї історії. Тим не менше, вони звучать емоційно і створюється таке враження, ніби автор точно знає, що відбулося, і інші також починають вірити в цю історію.
2: Історії про те, що в Європі в українців вже забирають документи, затримують їх і готують до депортації, добре лягають у ширший наратив про те, що ставлення до українців у ЄС нібито різко погіршується. Якого ефекту можуть прагнути автори таких повідомлень і на яких страхах української аудиторії вони грають, розповідає Ольга Яковлева.
3: Тут одразу варто зазначити, що подібні повідомлення можуть переслідувати кілька цілей. По-перше, вони сіють тривогу серед українців, які планують виїзд за кордон. Типу, щось змінилось, змінилися підходи, якісь нові правила, про які ми не знаємо, а можливо, мене також чекають якісь зайві питання. Відповідно, у людини починаються сумніви щодо того, чи спокійно він зможе перетнути кордон, навіть якщо він має на це повне право. По-друге, створюється враження, що ніби до країни ЄС різко почали змінювати своє ставлення до українців і вводять певні, можна навіть сказати, репресивні заходи стосовно них. По-третє, вони підривають довіру до офіційної інформації, адже люди починають вірити анонімне відео чи повідомлення. І в даному випадку через те, що комунікація органів прикордонних служб і країн ЄС, і нашого МЗС, вона була трошки відтермінована стосовно цього нового рішення ЄС. Відповідно, люди не мали повної картини, не розуміли до кінця, які ж такі документи потрібно буде пред'являти на кордоні. Ну і відповідно, на тлі цього ось подібні розповіді, вони сприймаються з більшою довірою. Саме про цю історію, то принаймні, ми можемо проаналізувати, як він побудував своє повідомлення. Він бере реальну новину про набуття чинності рішення ЄС і пов'язує її з історією з нібито вилученням паспортів українців, їх затриманням побільше поліції. При цьому жодних доказів, джерел, деталей, кількості людей, які там утримувалися, нічого, щоб дозволило перевірити його слова, він не наводить. Тобто, незалежно від намірів автора, результат один – у того, хто отримує цю інформацію, хто її бачить в соцмережах, складається враження, що нові правила ЄС вже призвели до якихось масових обмежень для українців, зокрема на румунському кордоні. Хоча офіційні органи цього не стверджують. У відповіді Генерального інспекторату з питань міграції Румунії нам, власне, повідомили, що не фіксували жодних випадків вилучення паспортів громадян України в описаний автором спосіб і не затримували українців. Також там пояснили, важливий момент, звертаю увагу всіх, що вилучення проїзних документів можливе, як таке, але лише в межах окремої процедури, коли людина подає заяву на отримання тимчасового захисту. Тоді вона віддає свій документ і натомість отримує тимчасовий інший документ для того, щоб до розгляду її заяви вона все ж таки мала якесь посвідчення особи.
2: Правила перетину кордону, тимчасового чи міжнародного захисту справді можуть змінюватися. Тому сама поява нової інформації ще не означає, що перед нами фейк. За якими ознаками варто оцінювати повідомлення з Телеграму чи Тіктоку і де перевіряти такі твердження, перш ніж будувати на них свої плани, радить фактчекерка.
3: У таких кейсах, перш за все, ми радимо ставити собі просте питання. Звідки автор це знає? Якщо він не називає джерела, не надає доказів, не дає можливості перевірити його слова, це вже є серйозним сигналом до того, щоб бути обережним в цій інформації. Сам автор у своєму блозі зазначає, що перебуває в Німеччині. Тобто він не є очевидцем описаних подій. Немає джерела, автор не розказує, звідки, хто і як, за яких обставин передав йому цю інформацію. Будь ласка, задумайтесь. Друге. Будь ласка, не робіть висновок, що будь-яка зміна правил означає нові санкції чи обмеження. Ну, як в даному випадку, нові умови отримання тимчасового захисту для певної категорії українців, він поєднав з непідтвердженою історією про вилучення паспортів. І не треба автоматично думати, що нові правила дорівнюють якимось новим обмеженням чи санкціям. І третє. Якщо інформація може вплинути на ваше рішення чи безпеку, на ваше рішення, зокрема, да, перетнути український кордон і заїхати в якусь з країн ЄС, перевіряйте інформацію про перетин кордону і про умови, навіть якщо вони зміняться, в офіційних джерелах. Це сайти прикордонної служби, міграційних органів відповідної країни, в яку ви збираєтесь їхати, посольств або ж Єврокомісії врешті. Якщо про серйозну зміну повідомляє лише ось такий анонімний канал, а офіційні органи взагалі про таке не повідомляють, і медіа про це не пишуть, то є реально всі підстави сумніватися в достовірності такої інформації.
2: Отож, шановні слухачі, ми почули коментарі та поради Ольги Яковлевої, фактчекерку проєкту «Гвара Медіа». Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Контроль на українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні в студії працював Роман Коляда. До зустрічі.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
4: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: відповім.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Подивимося, як наша музика витісняє російську з плейлистів. Перевіримо концертну географію Лондона. Посперечаємося з музикою, яку для дітей пише штучний інтелект. Піднімемося в Карпати разом із ветеранами. І зустрінемо братів Гадюкіних, які повертаються на велику сцену. Почнемо з історії про розставання, пошуки себе і трубу, яка в потрібний момент бере слово. Віталій Каба багато років працював трубачем у різних колективах в Україні та за кордоном. Власні пісні почав випускати після повернення додому у 2022 році. Думаю, гадаю, народилося в момент, коли шукати довелося вже не нову музику, а нову точку опори в житті.
3: Саме ця пісня була написана в такий нелегкий період для мене, період розлучення з коханою людиною. Там слова такі: тікаю, куди не знаю, постійному пошуку себе.
2: Каба за освітою трубач, тому інструмент, з якого для нього почалася професійна музика, у новій роботі отримав власну роль.
3: І соло труби, яке можна почути в треці, як на мою думку, є таким ударним, тому я вибрав саме цю пісню.
2: Послухаємо, наскільки ударним воно вийшло. Віталій Каба. Думаю, гадаю. Прем'єр.

Пошуки себе завершилися принаймні новою піснею. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк не так давно отримав звання заслуженого артиста України. Тепер готовий з ним розпрощатися. Історія почалася після чергового скандалу навколо Потапа. У відповідь на розмови про можливе позбавлення державних відзнак Потап пожартував, що тоді вже чекатиме звання народного. Хливнюк відреагував коротко. Перебувати з такими діячами культури в одному списку для нього, цитую, лютий крінж. Свого заслуженого він теж готовий позбутися. Є в цій історії одна музична іронія. Для мільйонів людей Андрій Хливнюк давно просто Хливнюк, без приставок перед прізвищем. Ой, у лузі «Червона калина» в його виконанні облетіла світ не тому, що її заспівав заслужений артист. Вона стала гімном спротиву, бо її заспівав Андрій Хливнюк. Від Хливнюка далеко не відходимо. Лондон готується до справжнього українського музичного сезону. На його сценах один за одним з'являться Сет Світ, Наталка Карпа, Вірка Сердючка, Друга Ріка, The Hard Keys, Злата Огнівіч і Бомбокс. Для частини музикантів ці концерти мають ще й благодійну мету. Друга Ріка продовжує збір для гур. Бомбокс везе Європою свій дронотур. 7 українських артистів у концертній афіші одного міста. Лондон восени добре розумітиме українську. Фінка після 1 вересня звернула увагу на доволі дивну музичну моду. На святах, у школах і дитячих садках дітям почали вмикати пісні, створені штучним інтелектом. У співачки виникло цілком земне питання. Навіщо штучно створювати українську музику, коли живої вже написано стільки, що всього дитинства не вистачить переслухати? Фінка назвала ще пісні бездушною пластмасовою музикою. І нагадала, що музичний смак теж виховують. Починати пропонує з музики, яку пишуть люди.

Вічне літо звучить прекрасно, особливо коли звичайне щойно закінчилося. Попереду перший день української музики. Відзначатимемо його у третю суботу вересня, і дату обрали не випадково. Саме у ці дні 1989 року в Чернівцях відбулася перша Червона рута. Україна ще була частиною Радянського Союзу. Зі сцени вже звучала музика, яка дуже погано вкладалася в радянське уявлення про українську культуру. Фестиваль відкрив широкій аудиторії нове покоління наших музикантів. На згадку про ту Червону руту і з'явився день української музики. У Володимира Дантеса нова пісня про знайомий стан. Усі навколо вже розуміють, чим закінчиться ваша любовна історія. Ви вже здогадуєтеся, але продовжуєте вірити, що все буде інакше. Дантес називає це простіше. Коли закоханий, стаєш трохи дурним. Перевірити цей діагноз можна в його новій «Закоханій».

0: закохані розберуться самі. Ми зробимо паузу, далі з'ясуємо, що відбувається в наших плейлистах, і поговоримо про український альбом на одному з головних світових лейблів класичної музики. Це важка ділянка Топ 10. Я Андрій Чиж, продовжимо за мить. Важка ділянка Топ 10.
1: Дачів ФМ. Своє радіо.
0: Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ 10. Мене звати Андрій Чиж. Наші музичні звички помітно змінилися. Градус запитав українців, що зараз живе в їхніх плейлистах, і отримав красномовну відповідь. Для 69% основною мовою пісень стала українська. Російські виконавці за останні роки практично випали з поля уваги. Майже половина слухачів тепер найчастіше обирає наших артистів. Отака рокіровка в навушниках. Топ 10. Українська класика отримала ще одну хорошу міжнародну адресу. Naxos, один із найвідоміших світових лейблів класичної музики, випустив альбом скрипальки Соломії Івахів «Music of Resilience» – «Музика незламності». Записували його вдома вже під час Великої війни разом із львівськими музикантами. Соломія зібрала на одній платівці твори наших композиторів різних поколінь. Серед них Буча Лакрімоса Вікторії Польової, написана після трагедії в Бучі. Саме вона відкриває альбом. Соломія Івахів називає цю роботу культурною місією. Тут справді є чим пишатися. Наша музика розповідає світові про Україну сама, своїми голосами і своїми творами. У Сесуєв нова пісня про перше кохання. «Осінь між нами» вони створили разом із дружиною Мариною. Вона запропонувала ідею. Далі вже удвох працювали над словами і музикою. Для самого Сесуєв ця історія виявилася дуже знайомою. Його перше серйозне кохання теж закінчилося на початку вересня. Минуло багато років, а спогад зрештою знайшов себе в пісні.

Колишній біль із роками став просто досвідом. У музиці залишилися живі гітари, ударні і трохи тієї самої осені між нами. У Карпатах шестеро українських ветеранів із важкими пораненнями та протезами йдуть на вершину. Для туриста це кілька годин підйому. Для них це маршрут, до якого довелося повертатися через лікування і реабілітацію. Крок за кроком вони дістаються вершини. Камера просто йде поруч. Так з'явився кліп Харфанга та другого корпусу Нацгвардії «Хартія» на трек «Вставай і йди». Чуваки, і все чітко. З цієї фрази брати Гадюкіни починають новий етап. Гурт повертається на велику сцену в оновленому складі, готує музику та концерти Україною. До Павла Крахмальова, Ігоря Мельничука і Андрія Скачка-Кудасова приєдналися гітарист Андрій Партика та вокаліст Костянтин Дунець. Для гадів це вже друге велике повернення після смерті Сергія Кузьмінського. Попереднє принесло альбом «Made in Ukraine». Нам для зустрічі з братами Гадюкінами нової музики чекати не треба. Є пісні, яким час узагалі нічого не зробив. Було не любити.

Було по-різному. Любили, хотіли, помилялися. Зате маємо що слухати. Перша осіння важка ділянка Топ-10 добігає кінця. А я Андрій Чиж. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта. Цього разу молоді обійми.
1: Гід на обрії.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло.

0: Обійми. Історія про сильне кохання, де обійми є найкращим захистом від будь-яких життєвих негараздів. Саме цю історію подарували нам романтики української поп-сцени. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 – Кирило Роговий та Іван Степаніщев, або ж гурт «Молоді». Побажаємо усім молодим вірно обрати свій шлях та реалізуватися в повній мірі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта. Цього разу молоді обійми.
1: Гід на обрії.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що кош.

0: обійми. Історія про сильне кохання, де обійми є найкращим захистом від будь-яких життєвих негараздів. Саме цю історію подарували нам романтики української поп-сцени. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 – Кирило Роговий та Іван Степаніщев, або ж гурт «Молоді». Побажаємо усім молодим вірно обрати свій шлях та реалізуватися в повній мірі. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти, біля серця тебе тримаю, вмить змінився світ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

заворожено слухає ліс. І душі моїй досі неснанне б'є джерельце нових почуттів.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Club.
1: Heroim Slav.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Липень її очах, липень її очах, липень її очах. Та чому часом на серці печать?

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жедачів FM.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.